mabele go nwana ra ditlhafu tlhabisa di hoho o panya panya zwa ka moroko ha le khale ke tlo salamangwa tsana ke ntse go batla ke sa bone ba re goma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo salo moholo nna mongwa ne mo hatsanta te go manta te we hametse kae ba re pelwana mari zwa mpola ya ha ke bola wa kwena nka thaba mabele dumela go tsana di thuta ke re khala go fomela di fako rutibella ke tie report report tsana le se rutela ha ratsi.